ležim po trbuški, u rizle duvan, motam zapali na nebu zvijezde, velike ko kruške, trudim se da na te ne mislim.